0: fia. Wan wasan kwa me sa. Hey, ye hu menyu, Miss Media sa. Adomfie.com.
1: Adomfie.com.
2: Se bie anwa, enyomongwa.

0: ye fia won asan kwa mi sa eh ye ho nyu miss media sa e adomfie.com
1: awon won ni yakopo aya nwanwa chuma enu ti ye frau onwanwa en sanchani ni nwanwa chuma o ye wo ye nana no bras no arado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

0: ye fia wan san kwa mi sa eh ye hu menyu miso media sa e adomfie.com
1: awon wan ni yakopon ya wan wan chuma enu ti ye fra awon wan en sentreni ni wan wan chuma o ye wo ye nana no brase no ara do da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

0: ye fia wa wa san kwa mesa hey ye hu minyo miso media sa e adomfie.com
1: awanwa ni nyankopo aya nwanwa juma enu ti ye frau awanwa en sanchene ni awanwa juma o ye wo ye nana no brasu no a rado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

0: ye fia won asan kwa mi sa eh ye homu ni miso ni bia sa e adomfie.com
1: eh adomfie.com
2: se bia no a enyomungwa adofo.